Niște lipse muzii. Și arăt Stalin și le place Beriziat. S-a finit cam Stalingrad. Și arăt Stalin și le place Beriziat. S-a finit cam Stalingrad.